0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw ka ninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog. Tungod kay kompleto sa nutrients, ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao ka na ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw naay mga bata pudi mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa atua nga kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya, healthy na sila. Dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay. Nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins. I-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng kipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao akong gipatumar sa ako ang anak karon nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mula man kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras sa tong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: Gihingusgan karon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili angayan nga tawagon nga El Gatin Wealth ang pipila ka mga kabtangan sa pamilyang Marcos. Matud pa niini na pamatud-an na kuno sa civil case nga nadaugan sa iyang pamilya nga dili El Gatin Wealth ang mga kabtangan na niini. Dili matud pa mamahimo nga basta tubukon nga El Gatin Wealth ang mga ari-arian na kung may desisyon na ang korte. Samtang sigun pa ni Marcos nga wala niya natutukan o maayo ang mga legal nga isgutanan kalabutan sa family wealth sa kayang gitugyan na lang nga ito sa iyang mga abogado. Apil sa maong isgutanan ang Arelma Assets nga may kalabutan sa gibanabana nga $2 million asset nga matud pa gibutang sa usa ka shell company sa Panama. Gihingos ganusab ni ini nga dili siya lambigit kuno sa maong legal proceeding ug wala matud pa siya nasayod sa estado ni ini.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.

0: Samantala, gipaniguro karon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-endorso kini siya og usa ka kandidato para sa 2028 presidential elections. Apan sayo pa kuno para pangalanan niya kini tungod kay daghan pang posible mahitabo sa politika. Giklaro ni PBBM, wala pa sumala pa formal nga panag-istorya kung singkin sa mga politiko. Ang iyahang padanganon sa pagkapangulo, sumala pa ni ining ginalanta usab sa partido. Ang Partido Liberal sa Pilipinas ang posibleng alyansa sa lain pa mga political parties. Sumala pa nga sa kasamtangan daghang pangalan ang nagalutaw o ginahimo na usab ang survey para masukat kuno ang ilang suporta. Sumala pa sa Pangulo nga di pa klaro kung unsa ka kapakinabang sa kasamtangang survey tungod na daghang political events ang mahimong makaapekto sa mahimong desisyon sa kasamtangan na puro haka-haka lamang kuno ang mga hisgutanan may kalambigitan sa iyahang i-endorso. Sumala pa ini tumong lamang sa iyang partido mopili og pinakamahusay kuno nga kandidato nga magpatuloy o magpadayon sa iyang mga nasugdan nga mga inisiyatiba sa iyahang administrasyon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:29, unsa inyo ikasulti mga higala? Unsa inyo ikasulti?